0: Ярость волота у двух несуть уже солдаты, что за край родный змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радіо Брест.

0: мест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсті 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Делегации прибывают у Брэст на Международный форум союзной державы «Великая спадщина. Агульная будучиня». Педагог с Брэста подрихтовала одразу 800 бальников на централизованном экзамене. Про это иншее далее больше подробязно. Делегации країн СНД, Європи, Азії і Латинської Америки приїхали у Брест на Міжнародний форум союзної держави «Великая спадщина. Агульне будучиня», який буде проходити по 22 червня. Нагадаю, організатором форуму виступає парламентський сход Союзу Білорусі і Росії. Програму форуму відкриє праз півгодини посідження молодіжної палати при парламентському сході Союзу Білорусі і Росії. Завтра робота протягнеться посідженнями трьох тематичних секцій. У період роботи форуму отбудется посяджение 70-й сессии парламентского схода Союза Беларуси и России, на яким плануется принять заяву об геноциде советского народа в ходе Великой Айчинной войны 1941-45 годов. У Брэсті проходить Республиканский громадянско-патріотичний форум «Цитадель памяти». Ён собрал каля 200 удельников, передає Белта. У форуме удельничают студенты трех колледжов и 31 университета Беларуси, а так само 19 ВНУ России из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени, Нижнего Новгорода и інших городов. Молодые люди представляют проекты в четырех номинациях – науково-доследчие працы, видеоконтент, эссе и архитектурные формы. Для удельников подрихтовано насыщенная программа, экскурсия квесту у Брестской крепости, военно-патриотичный вечер поэзии и бардовской песни, наведывание музея выратованных помников, аллея памяти у агрогородку Муховиц и удел у военно-историчной реконструкции опошний мирный день на улице Советской у Бресте. Другий год запар навученцы гімназії города Іванова становяться удельниками міжнародного культурно-адукаційного проекта «Тягнік пам'яті». Уладальницей білета на юбілейний тягнік стала Александра Жушма. Для того, каб трапіць у лік щасливців, школьнице довелося словом і справой підтвердити долученість до заховання пам'яті про героїчне минуле Івановського району. Наприклад, гімназістка разом з маті, наставницею руської мови і літератури, створила інтерактивну карту пам'яті Івана Наушчыны рассказываюць. У портфолио Александры маюцца граматы за удзел і перамогі ў алімпіядах, спартыўных спаборніцтвах, конкурсах, у тым ліку патрыятычнай накіраванасці. У музеі обороны Брэсцкай крепости отбылася презентация нового тома с историко-осветницкого проекта «Библиотека союзной державы. Дорога до мая 1945-го. Нам потребна одна перемога». Беларусь одной из первых приняла на себе удар фашистских захопников. Книга станет еще одним свечением памяти про героичные часы, у якія Беларусь и яе народ пережили великие выпробования и у якія так моцно выявилися сила духу, мужность и внутренняя прыгажосць человека, який став на оборону своєї айчини. У ночі з 21 на 22 червня, у День усінародної пам'яті ахвяр Великої Айчинної війни, Брэсцкий академічний театр драми представить одроджений спектакль «Брэсцкая крепость» поводлі п'єси Константіна Губаревича. Унікальний начний показ відбудеться під відкритим небом у меморіальному комплексі «Ля Штык Обеліска», там, де 85 годів тому бойці Червоної армії прийняли перший удар німецько-фашистських захопників. Початок у годину 30. У першиню прем'єра Брэсцкая крепости на Брэсцкай сцене отбылася 19 сакавіка 1953 года. На долгие годы гэтая постановка стала визитной карткой театра и набыла всесоюзную славу. Постановка пережила 5 редакций и была показана 953 разы гледачам СССР, краин Прибалтики и Европы. Постановщик, мастацкий кіраўнік Брэсцкага академичного театра драмы, заслуженный дзеяч мастацтва у Республике Беларусь, лауреат национальной театральной премии Беларуси Александр Козак.
0: Новини. Головне.
1: Пераможца ў конкурсу «Урач года Республікі Беларусь-2025» назвалі падчас урачыстай цырымоніі ўшанавання ў Палацы Республікі, прысвечанай Дню медыцынскіх работнікаў, які Беларусь адзначыць заўтра. Сярод пераможцаў – прадстаўнікі Брэшчыны. Так, у номінацыі «Урач-терапеут» лепшай прызнана «Урач-кардыёлаг», загадчыца кардыялагічнага аддзялення Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы Інна Шульжык. Педагог з Брэста падрыхтавала адразу 8 стобальнікаў на цэнтралізованым экзамене. Такога выніку дабілася настаўнік рускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 6 Надзія Засім. Усяго ў Брэсцкай вобласці па выніках CE-2026 атрымалі 309 стобальных вынікаў, а 5 выпускнікоў набралі па 200 балаў. У Ляховичах будуюць АЗС новага пакалення. Новая заправачная станцыя заклікана замяніць састарэлы аб'ект, пабудаваны яшчэ ў 1992 годзе. Завяршыць будаўніча-мантажныя работы плануецца ў кастрычніку бягучага года, піша Ляховіцкі веснік. Станцыя будзе прапаноўваць вадзіцелям не толькі дызельнае паліва і бензін, але і магчымасць зарадкі электрамабіляў. У Брэсце заўтра будуць уведзены абмежаванні на наведванне некаторых месцаў у сувязі з мерапрыемствамі, прысвечанымі 85-й гадавіне пачатку Вялікай айчыннай вайны. Так будзе забаронена паркоўка транспартных сродкаў у раёне музея чыгуначнай тэхнікі на праспекце Машэрава 5 і 6, паблізу абласнога грамадска-культурнага цэнтра, вуліца Камуністычная 1, паблізу гатэля Эрмітаж, вуліца Чкалава 7, паблізу брэсцкага гарвыканкама, а таксама паблізу медыцынскага цэнтра Новаметы і святаў Воскресенскага сабора у раёне страхавой кампаніі Белдзяжстрах, вуліца Маскоўская 273А і паблізу гарнізонных могілак.
0: І аб надвор'і.
1: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі з-за моцнай спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер уначы няўстойлівы, слабы. Удзень паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 12 да 17, днём 28-33. У Баранавічах ноччу 13-15, днём 28-30. У Пінску ноччу 14-16. 16, днём 30-32. У Брэсце ўначы ад 15 да 17, у дзень ад 31 да 33 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
2: В батальёны мы насілі салдаты сестрёнку